Sjećam se prvog poljupca, u nastavku ćemo vrlo slično ovako isto još malo ići u hrvatsku prošlost što se glazbe tiče. Jedna Azra i Klinček stoji pod oblokom, će nam svirati, a do tada, to jest prije toga, imam jednu molbu za sve vas, trebam vašu pomoć. Naime, ovakva je situacija. Javila nam se Marija prije par dana, koja je rekla da ima nešto za javnu bilježnicu i jako je važno. Dakle, danas obranjuje diplomski rad. Ja se sjećam sebe kad sam prije dosta godina polagala nekakve ispite. Marko je pozvao sve slušatelje da se jave i da mi šalju podršku. To mi je tad jako puno značilo i odlučila sam sada vratiti to jer znam kakav je osjećaj. Dakle, Marija se jako boji tog diplomskog, kaže, prima savjete kako ubiti nervozu pred javnim nastupom, kaže, čim zamislim učionicu, puno moje obitelji, prijatelja, komisije, nije mi dobro. 099-616-7002, obrana je danas u 15, treba vašu podršku. Slušam vas.

Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

ali neke druge, pa eto, znamo kako je to završilo. Brian Ferry, Let's Stick Together, za dobro raspoloženje u petak ujutro, za sve one koji jedva čekaju možda večer da privedu ovaj radni tjedan kraju i približe se tom dugo, dugo željenom odmoru. Dobro jutro!

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Pa dobro jutro, evo nas, zagazili smo u devetku, malo je već prošlo, ali kad svira Fleetwood Mac onda se u tome uživa do kraja i ne prekida se. Malo prije sam u nekom trenu javila i rekla da postoji jedna stranica na kojoj se može vidjeti što je sviralo na dan kad ste rođeni, koja je pjesma bila hit, i onda sam baš dobila poruku od Melite koja mi je poslala da je na njezin rođendan Fleetwood Mac, odnosno Dreams, bila broj 1 u Kanadi, i kaže kao veliki fan Fleetwood Maca, jako sam sretna s time. Drago mi je da je. Hvala svima što ste ovdje cijelo jutro. Uživamo i evo dočekujemo zajedno vikend koji će nekome biti naravno prilika za odmor, a nekima poput Miroslava koji nam se javio će biti prilika za još malo raditi. Da čujemo što nam je Miroslav točno rekao u glasovnoj poruci koju nam je poslao na našem WhatsAppu.
2: Ja bih htio skrenuti pozornost na nas koji nemamo taj problem, ne znam šta bi radio, već radimo, i s kojima je subota normalan radni dan i koji rade ili na poljoprivredi ili u nekakvim privatnim biznisima. Vjerujte mi, većini tih ljudi subota je najnormalniji radni dan i čak tjedan je jako, jako kratak za napraviti sve.
1: Je, istina, najteže sigurno sam raditi za sebe jer radno vrijeme ne postoji. Miro, ja ti držim fige da ovog vikenda odradiš sve što si planirao i sve što si htio, naravno i svi ostali koji su u tvoje situacije bez obzira radili za sebe ili za nekoga drugoga. Vikend će nam, kao što smo čuli, zapravo i nešto nakon 6 biti onako malo promjenjiv. Ima nekih područja na kojima se može očekivati nešto kiše i pljuskova kroz ovaj vikend, pa pazite na to, pratite prognoze. Ono što je novo, što izašlo je da smo dobili informaciju o tome kad bi trebao biti novi toplinski val. Naime, ovaj koji stiže sa zapada Europe lagano dolazi prema istoku, a što se tiče ovih naših krajeva, mi ga tu očekujemo oko 17.7. dakle kroz tjedan dana, što znači da ćemo tada uživati ili malo manje uživati, ipak moglo bi se bolje reći, u temperaturama koje će ići i do 40 stupnjeva, i onda zapravo nakon toga 19. i 20.7. se očekuje jak prodor hladne fronte. Evo čisto kao neka informacija za planiranje možda nekih aktivnosti i slično, a kako će to izgledati u nekom bližem razdoblju i bližoj budućnosti. No, o tome, o tom potom, naravno. Nama je spreman Massimo i njegova Benzina, idealno za petak ujutro. Ako se mene pita, sigurna sam i vas. Dobro jutro ekipa, još nekih 15 minuta smo zajedno. Bok!

0: Skalitski i Nataša Mikas.
1: Evo nas i danas smo zajedno.
2: Dobar dan svima.
1: Pozdrav u sunčanom satu, emisiji o turizmu. Nekoliko naših prijedloga, iako su mnogi od vas već odabrali sami svoje prijedloge i otišli na godišnji odmor koji svako od nas zaslužuje. Recimo, možemo na čvenk.
2: Recimo.
1: Ili možemo potezati mrduju.
2: Mi ne, ali neko hoće, a o tome ćemo svemo više doznati kroz današnju emisiju.
1: Jasno, još vam moramo kazati da je s nama u tehnici Nenad Bubanović.
2: Zlatko Turkalj nam je odabrao glazbu.
1: A nama će biti drago ako dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi program. Malo glazbe, pa vremenska prognoza za vikend.

kako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad. Bare na kratko, život je ponovo.

0: jednu na drugom.
1: Imam jednu molbu za sve vas, trebam vašu pomoć. Naime, javila nam se Marija prije par dana koja je rekla da ima nešto za javnu bilježnicu. Danas obranjuje diplomski rad. Ja se sjećam sebe kad sam prije dosta godina polagala nekakve ispite. Marko je pozvao sve slušatelje da se jave i da mi šalju podršku. To mi je tad jako puno značilo i odlučila sam sada vratiti to jer znam kakav je osjećaj.
2: Sretno, Marija, sve to već znaš, ovo je samo formalnost.
3: Velika podrška od Gregora iz Opatije i možeš ti to. Samo jako, samo naprijed, samo pozitiva.
4: Ajde, Marija, koliko si do sad ispita napisala, prepisala, naučila, danima učila, noćima. Šta ti je ovaj diplomski, samo mala trešnjica na vrhu.
1: Kakvu podršku je Marija dobila ovdje? Divni ste ljudi, fantastični ste, hvala vam na tome. Danas polaže, odnosno dovršava, brani svoj diplomski i završava tako svoje ovo fakultetsko obrazovanje. Javila nam se još u ponedjeljak da ima ogromnu tremu i da ne zna što da radi, pa sam evo nekako odlučila i mislim da bi bilo lijepo da je damo podršku i stvarno ste me poslušali i hvala vam na tome.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Vi ste naši najbolji reporteri s ceste i u realnom vremenu nam javljate o ovim izvanrednim situacijama. Hvala Ana Mariji koja nam je poslala i fotku i napisala upozorenje zbog prometne nesreće koja se dogodila između Čeha i Velike Gorice. Dakle, kaže Ana Marija, sisačka cesta. Bila je tamo velika prometna nesreća i sada je poprilična gužva. Pa budite strpljivi, sretan put svima i hvala lijepa Ana Marija.
1: Drugi program.

0: tačku na drugom.
1: Imam jednu molbu za sve vas, trebam vašu pomoć. Naime, javila nam se Marija prije par dana koja je rekla da ima nešto za javnu bilježnicu. Danas obranjuje diplomski rad. Ja se sjećam sebe kad sam prije dosta godina polagala nekakve ispite. Marko je pozvao sve slušatelje da se jave i da mi šalju podršku. To mi je tad jako puno značilo i odlučila sam sada vratiti to jer znam kakav je osjećaj.
2: Sretno, Marija, sve to već znaš, ovo je samo formalnost.
3: Velika podrška od Gregora iz Opatije i možeš ti to. Samo jako, samo naprijed, samo pozitiva.
4: Ajde, Marija, koliko si do sad ispita napisala, prepisala, naučila, danima učila, noćima. Šta ti je ovaj diplomski, je samo mala trešnjica na vrhu.
1: Kakvu podršku je Marija dobila ovdje, divni ste ljudi, fantastični ste, hvala vam na tome. Danas polaže, odnosno dovršava, brani svoj diplomski i završava tako svoje ovo fakultetsko obrazovanje. Javila nam se još u ponedjeljak da ima ogromnu tremu i da ne zna što da radi, pa sam evo nekako odlučila i mislim da bi bilo lijepo da je damo podršku i stvarno ste me poslušali i hvala vam na tome.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

starog italo disco klasika. Biće tu Gloria, pa onda nova verzija Fall to the Floor Star Sailora koju potpisuje Offenbach. A onda još jedan majstor u italo disku, Daddy Squad. I njegova suradnja s Ditom One Tease, My Magic Number. A gledaj, još jedna malo proširena verzija. A kakva je to proširena verzija od 4,5 minute? Nikakva. Nikakva.